0: LFM, la radio des plus grands tubes sur la route.
1: Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh.